nga n'ebisoomoozo obulamu nabyo bigakwegese. Obuvumu n'obumalirivu by'okozesa ng'otandika olunaku bye bisalawo ku ngeri gy'oluyitamu. Jukira nti omukisa gusanga yeetegese. Nga bw'opambana n'ebisoomoozo by'olunaku teweerabira n'oyita we wandikomye. Kubanga oteekeddwa okujjukira nti nkola empoomye, Nalunga yagoya amayuuni.